0: pitate o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 28 stepeni, u Nikšiću 21, u Baru 30, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 29, isto toliko i u Ucinju, na Cetinju 16, na Žabljaku 15 i u Kolašinu 14.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji je Ulcin sa 34 stepena, a najhladniji Žabljak sa 20 stepeni. A temperatura naše frekvencije ljeti rashlađuje. Plivaj na talasima Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u četiri najveće opštine u Crnoj Gori: Podgorica 33, Nikšić 30, Bar 29 i Pljevlja 26 stepeni. A temperatura naše frekvencije ljeti rashlađuje. Plivaj na talasima Elmag Radija.

za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Pravo je vrijeme za ljubav, tačno vrijeme je 14 sati i 21 minut. Ostanite uz Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: Klasík Lejkiki. Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima. Podgorica 35, Nikšić 32, Bar 28, Pljevlja 27, Herceg Novi 36, Cetinje 30, Žabljak 23, Ulcin 34, Kolašin 26. Temperatura mora je između 24 i 25 stepeni. Ostanite u Zelmag Radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji grad u Crnoj Gori, Herceg Novi, temperatura 37 stepeni, u Podgorici je 35, Pljevljima 28.

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604 hiljade stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope, van evropskog kontinenta. Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Danas ćemo malo da pričamo o karminu. Drage dame, evo i zašto. Danas je Međunarodni dan karmina. Inače, slavi se 29. jula. Praznik je posvećen jednom od najpopularnijih šminkerskih proizvoda na svijetu. Sad, ono što je veoma interesantno jeste da mnoge dame nisu znale da je danas Međunarodni dan karmina. Možda je neko već imao priliku i da pogleda, ali danas gotovo da nema žene koja karmine nije stavila bar jednom u životu. Žene karmine koriste već stotinama godina. Na svu sreću, ovaj omiljeni sastojak svake torbice za šminku tokom svih tih vjekova je evoluirao i postao toliko važan da ima i svoj dan, to je upravo ovaj 29. jula. U čast dana karmina donit ćemo i neke zanimljivosti na ovu temu. Prosječna žena tokom života na šminku potroši oko 12.000 eura. Zamislite ovaj podatak, od čega na karmina odlazi impresivnih 1.500. Karmin koji ne ostavlja tragove kad poljubimo nekoga, jedan je od najboljih izuma industrije kozmetike, a tu formulu otkrio je Hazel Bishop, hemičar koji je radio u jednoj dermatološkoj laboratoriji poslije Drugog svjetskog rata. Zamislite da ovo datira još iz tog vremena. U drevnom Egiptu karmin je bio statusni simbol, a nanosili su ga i muškarci i žene, pripadnici viših slojeva, svakodnevno drvenim štapićima koji su umakani u boju. Omiljene su bile ponoćno teget, pa zatim narandžasta i pogađate crvena boja. U Rimu su se stvari opet promijenile. Dobrostojeće gospođe iz viših slojeva imale su čitave timove frizera i šminkera koji su im karmin nanosili svakog dana. A da napomenemo i to, Rimljani su karmine pravili od gline uz dodatak pigmenata iz rude gvožđa i jedne prilično rasprostranjene vrste smeđih algi. Problem je bio u tome što su te alge u sebi imale prilično visok sadržaj žive, pa je karmin bio potencijalno opasan po život. Prost puk je u nedostatku novca usne bojio crvenim vinom. Nastavit ćemo dalje da pričamo o karminu i nekim zanimljivim detaljima koji su vezani za ovaj kozmetički proizvod, ali o tome nešto malo kasnije. Da se vratimo muzici, u nastavku veliki hit Goce Tržan.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sve

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 miliona 676 hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604 hiljade stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodnju s Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ovaj jul mjesec stvoren je za lijepe uspomene. Evo, o čemu se radi za sve vas koji možda niste imali priliku da pogledate objavu na našoj zvaničnoj Instagram stranici. Dakle, u saradnji sa hotelom Princess iz Bara, zovemo te da podijeliš svoju najljepšu uspomenu tokom jula. Svoje uspomene iz Bara su nam proslijedili mnogi. Podijelili smo fantastične poklone, vikend za dvoje prve nedelje, a onda druge spa za dvoje, a ove nedelje poklanjamo porodični dan na bazenu. Ovo lijepo zvuči, tako da očekujemo vaše interesantne priče. Šta je to što nam možete prenijeti da vam je ostalo u sjećanju, neka lijepa uspomena iz ovog divnog primorskog grada. A također možeš proslijediti fotografiju ili video na naš dobro poznat broj 067 96 96 96. Dakle, ono što je na tebi jeste da slušaš Elmag Radio, da se igraš sa nama, učestvuješ i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu iz Bara. Tako da si ti na potezu. Danas su pristigle neke interesante fotografije, također neki video snimci. Sve ste to lijepo zabilježili, a neko od vas ko bude bio najkreativniji osvojit će ovaj fantastičan poklon. Da se vratimo muzici, u nastavku Dino Merlin, nešto iz 90-ih.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji u ovom trenutku je u Ulcinju, temperatura je 35 stepeni, u Podgorici 34, u Nikšiću 31, što se tiče temperature mora, u Herceg Novom 25 stepeni, a Baru i Ulcinju 24.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604 hiljade stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Ranije sam spominjala Međunarodni dan krmina i izdvojili smo neke zanimljive detalje vezano za nešto bez čega mnoge dame ne mogu da zamisle dane. Sad Međunarodni dan krmina slavi se 29. jula. Ovaj praznik posvećen je jednom od najpopularnijih šminkerskih proizvoda na svijetu. E sad ima jedan citat. Elizabeth Taylor kaže: sipaj piće, stavi karmin i saberi se. To je izjavila ova glumačka diva i navodno zabranila svim ostalim ženama na snimanju da koriste crveni karmin. To je bilo rezervisano samo za nju. Karmin u olovci izumjela je kraljica Elizabeta. Gipsani prah bio je miješan sa malo vode i pigmenta, a onda bi dobijenu pastu oblikovali u štapić nalik na današnju olovku za usne. Elizabeta je doprinijela popularnosti karmina i odjednom je karmin postao pravo blago. Smatran je toliko dragocinim da je bilo perioda kada je priman i kao zamjena za novac. U to doba vjerovalo se da karmin ima životvorne moći, pa ga je kraljica Elizabeta stavila čak i kad je bila na samrtnoj postelji. U vrijeme krize raste prodaja crvenih karmina. Kad nema para ni za što drugo, crveni karmin je relativno jeftina radost i to u malom pakovanju. Crveni karmin može da vas podmladi, ali samo ako, kako kažu neka stručna lica, ubodete onu pravu liniju crvenog karmina. Tako da sigurna sam da većina dama u svom neseseru ima različite boje karmina, a danas je poseban dan, Međunarodni dan karmina. Toliko toga zanimljivog smo spomenuli vezano za ovaj kozmetički proizvod. Pa je vrijeme da se vratimo malo i muzici. Jedan fantastičan hit Zlatana Stipišića, Džibonija, Mlijeko proliveno.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u nekim gradovima u Crnoj Gori. Nikšić 30 stepeni, Bar 29, Žabljak 23 i Ulcin 30.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija